0: mi.
1: Owo ni be Alarun mi.
0: Ti o je ranwo.
1: Ti o je ranwo.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: E dana so.
1: E dana so.
0: O ya adua.
1: Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. E mi ni mo.
0: Ya la ma.
1: Jesu la ma.
0: Yes.
1: Oluwa.
0: Bibeli wi pe ina saju olorun o de ju ota irun
1: ogun
0: olorun de na mi
1: ogun olorun de na mi
0: ogun olorun de na omo mi

ọpẹ lọpẹ baba mi baba onile ola ologun ajobo oba tin gbebi giga sola oba to pẹ lo kan ri kese alapa kabi kabi baba mi opo si nle ile dawo opo si nle ile faya onlopo mulero moja le kan ologun ajobo oba pani jejeje bi eti iye metu o le jipo tabi ikoyingin baba mi ojo poke bi ikoyege woke o bi ologun eru o inu mi ndun lawe e ba npe baba ara bless memory ke ba n gbo rin soke.

Ine nla modi abara buta ujopala mi oka yola ala. Okikeke ire ane duke robi ada akpo wili di guma gali gali. Okpakpa amanti pamele ya mi oki bode. Wani amakpa nolo kotekbe wepo. Omadun nolo kotekbe woyo. Afio ni woda kitelu tomo mama. Tori kitelu tomo nikbe do wulili. Ibo lori edumari. Ibapetele owo ibapetele ese ibadawo gbe bi di gboli ibaluko so na ruju olo alolo oraye bo kiyin o ibi kibi te ti gbo lati gbo kiyin pe eko abuduba mi o fori ti te ti do le de eto agboko gbe ti mo pe ni ewo ojole loruko wa lati ser bi mo le se de 32 FM 94.9 Tagua si yo que te tiene de premia. Lafta ya si me acuerdo la luba da. Mufin ki yi. Onu konti mi gane gane ya Kim Abzat. Emi la ma ulu o jembo ko me di. Oma konti gane eti yye metu. El amoko. Ti yo bro de ye galaye. Fabada.

Awa shala ni le yo. Ebe ni awa la ni fe, awa la ni le, awa la ni bugwe. Intolo on ba ti daba i dara, dara.

0: Hello, Ekale. Yes, ma. Eba misoro. So, kiss ma.
1: Rama.
0: Yes, ma. Rama. Ojo kan pelu iya mi. Ma. Ami Jesu. Ami Jesu. Ami Jesu. Ami ma. Yes, ma. Ami Jesu, ami. Ami ma. Ben. Ah, egbodo ni 100. Egbodo ni 100 fun ma. Yes, ma, isegba. Ese gan ma. Yes, ma, ese ma. Yes, ma.